så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är såklart att ni vinner. Nå men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta till på tisdag? Den rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela lite

0: ned, fort som pang! Där har du struten! Var så god och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
1: Gerson le vuelta a Pelé, correu no peito, vai marcar.

Ja, där så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu och knista. Ska du vänta till på tisdag? Det är rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela

0: Vinner på topang. Där har du struten. Varsågod och anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
1: Gerson le första Pelé. Correu no peito, vai marcar a